ma mi hana mensa boati na si aware pa wenya ye som papa no no. Yesu mi sum aka ma ware pa, wenya ma ware pa. Yesu di mu. Disu ma mi ame upe ma

0: etia aman man abane nche ya na chere se wo fa we ko na abafa we nso aka ho wo fa we ko na abafa we aka ho wo fa we ko sa na se wuti etia bibi wo ka bibi abo ano ndi wana owo na aka edom nyina abo ano ewo asamado ewo wu ewo msa ahonhu ma se na se no edi sa abo nini bidie nso onna ni din eda so amen nso mi beti echiri mu ye meka ne se onipa bia be wuo bia no unya da na owu abefa we na wapo we afiri bia mampon na wapo we pinu suta na wapo we afiri enkan na wapo we afiri kumase na wapo we afiri ase je se o talata so omunyana na monhwe nipa a wobobo no so wobobo wo mo no otietie wo mo no he hits on the one bobo a enipa ni nyina no ba ne nche na busa ho se otietie amama aba ne nche no won so beka ho bia na ana se bia won ka ho bi owo die ne nka se won wo ene ye mompae ma se won hu ye mompae ma obi ase wi ase obi enwo de ma se nipa ne beso mo nyango pon na ne bra wo bo wi ase ho betie na da che onu su wua ne kra no e benya ba bi papa asie na mi ne se anwo te bo die asie wua ye kra na die enye owo emenye se obefan yen kra ko e bewu se nipa bi ewo pepepe nyanso ye kra no de nyemese nyangopon bofuo ene babefa awotefuo ye nso ye kra no akonyangopon nche nyame ba no se ebe ye hu ntirimu na ne de me twemo adwene dzo se owuo owuo aye boni ni ye ba mu owuo wode dom ekro a wo di owuo a wo kum nipa wona de titefuo ye mpani mpo do no ekro na ye womo a enim nyangopon no a owuo de womo obobbo homo no no wabobbo homo no de se koko obi a ya bobbo no aboye omo even say kuyafo a omo koko omo do emfuo no se bia aburu a ana se e bia koko a eduru ma ye tie no a on se wota se ofa we okofa we ma be hwe agu agboye ho sa na okofa we be ka ho sa we ho abobua no na ye ekuo kasee sa na wose owuo nso ye wose one na obobua amaama no obobua amaama nyina no na fo otietia amaama nyina ba ne nche otietia on so fa we nwa fa weji nwa wa omoma ye bebire ndiba mu owo ere dom ko na mu owo ema bebire nwa kwa samado nyese ne die asoma ye kan ehu pa ye onipa ya abra bomu die ye kan ye twa nyina ne so ne se ye ka so ebi a obonsa owo ene ebobo a omo na hu mission asia nso nka so ne ka fo ngoma no kra second so ne ka translations 21 wose ne yesremo enu anom ye ne nwa di yesu kristo ba ne ya no obo ba ne nche ase wadi yesu ba ewade no abebo ya no aba ne nche nanso no enye wade no ane beye obesoma na bofo omo mo de so bento ne nso aba na abeye sa adwuma die ni nyina enye sa ase no ewade na ni binda no se wona bebo abo amama ni nyina aba ne nche die nanso mento do ni fo tete wa ne chere se abofo ni nyango obesoma omo amama no aba ye sa abofo hena se sa na owuo nso wona so mo fo a omo nso se na se ya sa adwuma die kasee we nyina no wona omo na edie and he said, "Our agents were be able to express in a book. We are saying, 'Now, Omu dia, Omu ni Omu wada ajakura. Unkaya sana, unka wase. Unhe nyango pa semua. Wase ubi e boni bi e free bon sam. Unkai John. Unka nyango pa semua. Bon sam na nse biya. Bon sam ena. Dani di nse. Ome ni pe biya e boni. Ubi odi boni biya diye. Bon sam ni dana su. Nse ni onu kwa nwa ye." Ahonhom bebe ahonboni bebere no ehye wo ehye bonsama se nyina atima nipa ye bone nenso one dan nenso se one di boni wo wi ase boni nkomene nyina no bonsama ene ye sana ba ye bono eka onka John chapter unya no pa sam eka no John chapter 3 John chapter 3 unya tama kenka ho nyina obo hu de meka nyina ho on sana we no so etie die ye twa mi ne nso ale se bonsam ene dan ni nso se wọn na ọmọ nipa yẹ bọnẹ nẹnso so ọmọkọmọkọmọkọ mọ no na ahonhom a ẹwọ wiase ẹma nipa ẹbi bọnẹ no ẹyẹ bebere nẹnso na din da no so saa na baa mu owuo ẹna ẹbọbọ nipa nyina no na busa ho sẹ ọbọbọ wa no bi ana ẹwadi asẹm ẹba na wiye yẹ osuro sẹ owuo bọnsam ẹmọ no kọka abọnepo ho de a yẹ mọ mpa yẹ na ka kire wadẹ sẹ ọmpa ọmpa mo so nyina ẹnchẹ wo yemompaye yesu raja edeni munyame na asiye kasiye ema wudin ewade mawasemwa abayi asamna nkasa nchire na Awurade anyi yɛ nkwa ne nsiesie yɛda wo ase ɛwɔ din mu. Amen.
1: Amen. Apostle, Onyankopɔn tiasefoɔ no ɛnhyira papa ɔdɔfo nanso Onyankopɔn nipa no ɛne yɛ akasa ɛfa ɛkwan a abɔnefoɔ ɛsiane ɛkɔ asamado ɔmuwuo akyi. Na nsɛm wei nsɛm bi a yɛte a yɛana ɛde hu no soro ɛbrɛn na Awurade asɛm ɛnyɛ yɛn botaeɛ the bride of Christ sɛ bia yɛnka nsɛm biaa ɛbɛhunahuna nipa na mmom yɛka Awurade asɛm sɛdeɛ ɛteɛ papa na nsɛm wei yɛ nsɛm a yɛte a ɛde hu no soro brɛn sɛ ei sɛ mabrabɔ akyie yi no semifiri ebiasa na mekra ne dane efiri mini padua ni mu a na medin ni Awurade enwuma mu a honhom bi a efe no owu timodenfo papa oba be fami bre besuma na bofo no ma be fami na afi masane akwa samado menkwa na nyina ebiasa fofro a eba no mehuna ma no dofo ensemwe ehu papa na nuachi nzo the bride of Christ. In fact ensema ye wodi edo so papa ye call YouTube up won sembia efa the last age ho se onyakopon kra no wiase no ages no ebre ya chemu baako ene mienu baako besi na fofra ba e wurade asembia efa se bia we shall be guided by angels above baba be boaboa ya no ewurade mayimu eno achi ye wo bibi efa se 3 stages in the coming of the Lord se ewurade emaye no emu no ye bu mu baako mienu miensa asembia efa se bia the last announcement en kai bo bi etwa to eno achi Matthew 25:1-13 e wo messages pa mysteries over 10 messages bebre eno achi doctrines bibi ti se bia esubo the Lord's Supper en se bebre even meeting the Lord in the air and some in symbia the bride of Christ ye shia them on you sunya papa powerful o trend dan any dey mo but more than why e man e man ya wo den kra but more than na da ba ko pe wo dey apostle tiefo nyina mo more than na one dey pe mo mra na mo mra mo dey mo woni e metena se na mo hwese ne ye sunya onyankopon asem na erale te ne ma ho na enkyerekyere mu no ye ho ye dene na ye hu na hintasem a efa ewiase we ewie ye ene Awurade Yesu e maye ne ho no odofa beboa wo nti da bia de ye ba de a ye de ye numbers no etuja na adofo no nso aye den afre na omo ne bride asofo omo boa onyakopo nipa ne mpanimfo no omo ne ye akasa ye betumi afre 020-452-9830 You bet me so afre the bride that was 024-723-2171 And there be a said the chair maybe ya wanna the tema your meeting place Ashama Kojo Agri School Ho Ashanti Farms Arashen the bride Yishia ewa ho, chi community sahudu unyina ano, yemfa ini enchina. O samsu na kaswa anso, inside nurses quarters, Little Bride International School. Honso no, the bride for Yishia ho. Bibinti dia na ya na yade, these places nyina etuja. Name of the greater Accra there, Yishia danke siye pa ewa Madina Zongo Junction, fire station, inside Reku Flats ho, the bride Yishia ewa ho. Other for, Rade Enchina ho, papa, sana anso, wunya abre na oni nyina esua Awurade asem ti ye koso anso asre se ye mamodene na ye wo the bride Awurade din sem ti chempa papa even judgmental divisions atemomu Awurade chena na obu aten a kwan Awurade befa so obu aten nyina no Awurade e chirechire ye wo generations ahodo abechena ewi ase emunchichemu ahodo ni Awurade nsemu a okan Romans chapter 2 14 be nyina no odofo ye hwere ni Shreniema papa yama modene na ye emra na ye ne the bride members yinyina emra na emisua onyankopon asem Awurade nhyira wo na Awurade nhyira me na bride members ye nhyira nse nanso onyankopon nipa no apostle obeba the bride online 7 PM kin na one bride members yinyina ebisua Awurade asem na na ye holy communion the Lord's Supper na ye nhyia mu anopa 1 PM kin na jumedi no I started 12 na yin na ye free yin fie mu na ye ko Awurade nhyira wo nhyira me nso na yinim se nyame bo a this week wo ama next week wo beba bra na Awurade be ye okese yakra mo ye na ma se
2: Jim FM. Jim FM.

0: Sabre dia ye tubrika fa ye ko brekum eho ana kuma pa 89.3 FM wo e kase ye demo dendende Abiola GH Abiola edia no wabo ano edi free brekum ene ne mpatase ye ba mienti we
1: obri ma mencha na fe ye ntia ye fo nyina fa be piem brekum na na wotwi mudu ani kire mo brekum a arahosama esiye ye amanfo brekum na ne benkasa wo mo bo nyenye ni da breko e terese na e arahosama papa papa abrante wadi finche na dia sakwa dia nan ono nkasa ni papa ni mpon ya oje ni mkwa efi ni nchemu wa ufumu no na ababa ya rekoze mpapa hapa na abante ya mika na semedia ya frenu ya amankona johnson dura frenu udi na abante ya ubia na sabi owo adrimu hau kakra ino owo sampa ana ni papa ya frenu mesta ya ata jacob ya kokofa anaba abrikums ya benkasa na eno ana nkasana ano ya uhonu ma ana ya abante ya fi ufumu eba efi ya waba efi ya ama ne bo bo yin ran se obi ne papa eku ewa fuom no ne wede ne basi na wa bra o manfo bo ana ekokodru ye no ne ade se ne papa yi ana chese ne no da mu jamu a no nkwa etwefi ni ta ne no ana ye sa ba etwe bi sa branti ya so me fa branti ano ba yin ran se won ne ne rode ne papa wa ku no ye ne no na ba ba ya rofo se papa panti e mranti ye no ade won sa kekan kakra e ma ye fra ye positive o mu obri kum e ma mu ba nan e ba ba che a branti ye a yefen odi amankura jonsi yefen odi yebeche no edi niko kopie mwa de diwefia no ewe brekum eye brekum east e honu yede koko tum na fe munu nso ye kofa ye e koko pe no eye bebia yewe se ebripom yebeye munu na fe yape na kurabre enti mili obri udwe ni chremo brekum ana watu ima rango sema iti brekum eye west benkasa abranche wajan ki internet biasa ye yefen odi ono ankasa ni papa eye Mr. Ate Jacob wanu mu
2: de
1: kuno abra wo mu eko afuom enti Abiola chi chamane boni akoma pa fm brekum
0: ene ye na Abiola ase diodi free akoma pa fm baaye ena wote ye no
3: ye da hu jina brekum wo no mu awia ye bedi fufu ansa na ye firi ho ye kwa chris fm amansan so makrofa so makrokotum sre amansan akwa
4: ba bafo mejo so ye
3: ah ye do brekum di ye fa ye fa baabi ye na ye nante
4: but I say, but for my mama, a chief for near a phone in a quaba, and my abonnement to be cum, Chris FM so. Now what you mean, seven, but for young pony with whom come maybe. Now, a becum, oh, Babby, come west is a year, ya. And some by a quaw, a general homena, na ya will be a cabby a year. Illegal mining and answer Galamsey Hunsen. And I'm summa, oh, Babby and Cassa, I'm a maso, and then Nashia son and Nessiana come home. Na no na nanom ye nhyemu a weye na nasua no dikura wo ho e na na ose amankwa otunsa fra mabunu a ewo na nasua ne se o media no baba ye na ye hunu omo a galamse ne ye se yemfoa so ene wo munso a pese agi tum fi se ye kan 7 period asampani se asase enche se branimu na yabone bede enche se obi timi koton na asase gi ne sika na che se galamse no kwambisu no sa nipa no efoa so na nkomo no enkwa wiye no ena mabunu ni bi koko be pa be kire se e omo kase de enhyehye ni sikọ no a akoye se empanfo ni bi mu wo ho a wo ma fa kuntuna se ama asem no kuro no ye ntimi nwaye ni emfa duro ntum e jaa se ye katasu memu aso anso adwuma no a ni ye illegal mining galamse no e koso pa e wo nanasua na mama so ene benkasa de mabunu no ye se na kwe ni nyame anim wo mo ne de ewe se bibisa ebe kwa suwa ya fene se corporate responsible mining no abayin chini chi na wafana no metu mna wa manfo no enhu ni se diya ya kwa suna abayin sa wumu na emu manko bane sana kwa ya se enipo kuma biwa wano wa manfo ya chile na ya niye bimwa kudi mkwa mwa nyade se wambe pine ene ni wachina na biwe yue chile ya kwa kwa se wamu nsaati ama wamu kwa kwa dane ananafo nchi ubabri kumu wese ya na anu nenesu ya na mblanche ni maba wano wamu kuku paye paye se wamu so ebeka sebi yote suko kwa ni ya tubidi ya chile ama wanuwe huse asafi no eni kuru nuso eye mabunu dia nchi uba bilikumu wesi na nesu ya nwa na diye si uho na watu ye eni na yue yenu no
3: ama nsansu makro frasu makro kusumu sele brekum Chris FM
0: asida FM ewa buwase na eho ena yenu ya kuakubo na nchi wabutu kuaku diye wabu wabu wanufri buwase adansiri ni mpote muba ni mienti yewe
2: yo ye tia wa ne nyina ne se na wo twe twe mu no ye fa se bo bo ne me bi so e ma de se e hu se e su ya ma ne hum ne si e ye wo mo mu ni die kon kan e wo ewiem sa kire mu e de aba ba twe ja se afiri e su wo yimo pa ntia ye hwe hu si ye e de ti su e sha se se to no ye wo do no ho do e wo bo asi kru si ne potema e su ni fa se pe na sha si e yiri fa manfo e du e bia yo de se pa na so no na wa ya koye e ye tukọ chenin na eno ene na wo chimi ye fatu ya kuma pon so se ye bon sa kakra ahwe mia mia.